میخواهمت ای ساقی، میخواهمت ای ساقی، برخیز و شرابم ده. میخوانمت ای مطره، راهی ز ربابم ده. من شعله خاموشم، من مستم و مدهوشم، امشب به ندای دل مستانه جواب دهم ده.

حسنت به تو تعلیم خدارایی را، داد حسنت به تو تعلیم خدارایی را، زیب اندام تو کردیم همه زیبایی را. هم مگر فتنه چشم تو بخواهد باز در تماشای تماشایی را، کرد سودای سر زلف تو دیوانه مرا، کرد سودای سر زلف تو دیوانه مرا. چه نهی سر به سر این آدم سودایی را، حقوق خیش ز مردان اگر زن گیرم، در این میان من و صد دشت زن سپاه، اگر چه عشق وطن می کشد مرا، اما خوشم به من که این روز خیر خواه من، خیر خواه من.

بیدی از اماد فقیه که ما و سپس بیدی چند از صاحب دل رهی مایدری چند از صاحب وانگاه نظمی از وی آمیخته به آهنگی شورانگیز اثر هنرمند ارجمند محجوبی فهرست نیست مجمل از این برنامه گلها که تیه آن ابیاتی از صاحب دلان همه شیرازی و ابوالحسن برزی آوای گرم از هنرمند ارجمند بنام سو رباعی پایان برنامه از شیخ نجم‌الدین کبری.

گلهای رنگارنگ برنامه شماره 210 این برنامه با همکاری بنان جواد مهدی تنظیم آهنگ در مایه مسلی از روح الله خالقی شعر ترانه از شهریار سایر اشعار از سعدی عبید زاکانی گوینده روشنک